ka surprise me ka men kanje na you you surprise na say chese nze makana so antia sia say gifts na kam de bank be je ku fi le chi ni dike waka nze makana so so antia sia be su su sia makodi mo antia sia say